romeiros fiéis desfiam seu canto, velhos menestréis, belezas de lutas,